0: Allô, Doru Merukan, oui.
1: Avant moi.
0: Au fond, Gadi.
1: Mais quand tu as mis ton melon là, mais tu as tes belles lèvres, quand tu
2: as vu. Et là,
1: oh, et là, Patrick a commencé.
2: Tu t'as mis là, mais
1: si. Si, c'est quand tu as mis là, mais si.
2: Et là, tu as noué.
1: Là, quand tu as l'air en vivité, là, tu as l'air en vivité. Quand tu as dit, et
2: là, tu as noué.
1: Oh, quand tu as dit, il y a, voilà, tu as pas peur.
2: Abi,
1: contrôle mes dents sur le ton. Elle a causé mal à ton cœur. Ton couvert est dehors.
2: Elle
1: bloque sur le poids. Elle a non à quoi. D'ailleurs, elle crée problème de le ton. Bref, tout ta banou vient de.
2: Black play ton. Bon, on va
1: dans le micro. Non, elle est dans sur. Bon, tout est. Bon, dans le magasin. Ah, non, oui. Mais la mi kable le jota gba na wa fun to tu be ba malele ko ipe pun ba yin ase ko ton le ere la yo ni wu
2: e ka le ko e ti mo je le ko ape de
1: le ko ape ere intia
2: e le ko ape yo
1: e la bu ka diro pe bo tra le nde po a
2: me la ho a kon be si
1: e ti do e la le npo bra be azon
2: no e ka le ko ape yo de wa yo de gbo ti yo e la le yan si ton a e la gbe aye
1: e o e ri ma gbe o Then I beg on. If we are low, Bob Lum be. We don't bear a bear yaw. A bear we are in a way by Legu. And he will let off with Boma table tap as the boo.
2: I can let off with your medio, put a pome and I want a pome.
1: Put a pome and there. And not that's in Bogodon.
2: I cannot talk about what we get to marry your way.
1: Hello, Eleo, whoever they are, Islam of Vedia.
2: Abby.
1: Mais nous avons un
2: double
1: appel.
2: Et
1: nous
2: avons un
3: Mais il peut m'en donner au gouvernement.
2: Ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Il doit comprendre. Bon, nous, encore une fois, des sous des sous des bureaux bourgeois, bien que je vous tourne le
2: temps.
3: Bon, et bien, c'est pour ça le week-end de Fomé Léo. Ah, de Fomé Léo.
2: Abi?
3: Oui. Je vous tourne ma main, mais des fois, c'est vrai. Non, mais c'est une fois, mais là, on est sur la dite dans le plein d'ailleurs. Je vous tourne ma main, mais des fois, c'est vrai. Et le docteur que l'on est mené à la zone de vie, le soir, il y a une bonne journée.
2: Et quand on a dit, si on a dit, on a dit, on
3: a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
2: on a dit, on a dit, on a dit, on
3: a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
0: Don't mau ko wa nu kaka ba ye ko iyo foto me eni zan aye ro khoto me bo tenpon lo bodo we ma e ro to me ton le yo e de sno na chende waji bo nu ko ina tin humoro o fo foto mal sin ko ne me e la ye yin tenpon ka bo mi leve yo mi bo mi ko ro tu ba o Giselle ali khonu e de sulo mo e ro pe tonu mi la jire eyin emi lewe o mi kun cho na le ko a ku ide o me mi na do fine Bonado Virginie le e je ragbon ire o chandelier d'or e de sulo mo di dora jere o ni ma wa kwede o ni fe no to o meton bo je aso pere pere baji o
2: e no problem ma so aso to ma dalo e me fodo e
0: no ko kanu do numero kanu
1: na do konu
2: o sa
1: adele ke sala ko po to vo direct
2: e la chenwe
1: da telo
2: mi to pe
1: Me don do me to maloji na mi afonu e.
0: Eso ala nu e.
2: Eso ala nu e.
1: Jo na no pepo.
2: Ami.
1: Jo na to le to pray don do me po na mi.
2: Eyo ye bi na I pelu e.
1: Le le qualité to le afomi le don do e don do asaya to.
2: Bo yi pe ni bo.
0: Mi do gbe inu mi e.
1: E ra che nu e wa a do problem a.
0: Eyo.
1: Na du ko nu.
2: O so.
1: Ta ma ba ko na mo je. Ma ona ba bo ta ku je na.
2: Na do ko
1: nso concern dey na nyon lo
2: bo yan do na hello
1: titan
2: ube ma wi eh o eno send uro konu bi ni
1: e to le ko mo do gam
2: eh
1: e we lo kule ko die lo
2: eh o eno eno amo weekend me
1: Elo mo weekend. Elo mo weekend. Nke jo de ko do ye bai Maria ko shampo. Ye bai Maria ko Marie nde ko. Ni wo ya le ne bo beta do play. Si no. Sunday ma ti je ma pa ko yonde. Mo na do ko nu gbo na yin won na yon lo. Bo yon lo e do bo te bo jeji. E na do la ro de pe pe ni kaka ma do gbo e bi apo to me.
2: Wo pa ti gba do yon le we a.
1: E yo go pele pele a.
2: Salako.
1: Ya mon copine à mon dit. Alors tu veux me faire quoi? Moi, ça la cola, je peux te faire ça, là, ça là. À mon tiens, il donne 85%. Au moins, on va 65%. À comprendre?
2: Eh.
1: Et te fille, à ton nouveau blé boulot donné. Mais les volants de la lune, on a tombé au piège.
2: Eh, mais non, donne un bon bâton là.
1: Et là,
2: nous, on va voir, il pas d'aïrou à me.
1: À mon nom, il donne yon dié. Bo anyi wana nyonu ndi anyi wana bo aze o bo ble bo bo do na nyonu ina godo godo bo alo ni ajwan goni ina imu gbeto de na to ndi ajo ne bo na bo pason fu me ro di e do la lo pele kule e se se yo vo to me e mete to alès e to ngu me le ma do to kle ma e ma je non di e si apa bo to mo bo weekend e no mo di e lo ko ka bi awi o pe wo ina na be ma ba je to anani eto benefit edi bo ye no do yon do wando wala mo le go do ko tonu bo bi we no we we ko yon le go gbe ndo a ye je vile le mele le ti vile di su te la ti di ma le ma je vi ko do to me
2: oh me but sala kon me ma do bo a no e kan wa yin yan nu apa je wo no ve wo Eni bo na ko do ni do te ron ko do asi hu ko asi tu asi we go na yin mi we ade ni do bo no yon nu bo
1: Dès qu'à moi, tu vas tomber, tu vas au tu sous l'eau à donner ton yobo tomé, pour sous l'eau à Dieu de te bénir, pour le bercouer à ton pied. Par exemple,
4: non de to bene ba so to de mi to yo voto mami to pari mi to da ka do fide bo lo ba fi a fi a to mo wa mi non de no to te don bo sun lo bouger wo bo se so yo voto mi bo mette to a l'aise wa ko do a doni e do sun lo do moyen to sun lo ma do ka to re e gbe do moyen to 95% die o to bo be do do fi a to ni e te mi a ka ba ju ma do mette me a l'aise me la do pe mo do fa exam mi ze mi ju ma le me di a gamba maria le maso di po yo wa oko de po le atwase de kai gbomo sun lo na do ne do ina do diplomatic devil ina do fast a fast b una calme situation lo im so di ke na me to doni se na si
2: aha
4: ire le to gbon
2: aha
4: a homwe we na to bien to le sezi
2: no no we can't take by our well I saw no quick be our oh yon the other so naja yon no do takadi me
4: takadi eh me di lo na me lo asom mission lo ma name ta e so fond na do bona me e be weekend to so me lo to maru ko me e be weekend a we to feed e to me o se problem no di una ya o ya ba sa do ebe we ken da we fi re e ga so be we ken da we to don e o jo e o jo je ma do solution
2: me le su ko do ta gba me re ya
4: eh ya ba ta gba la ba amon ta gba ya me fi re di un do yon ro ko am ta do ko pin susu
2: eh ai o gba we pe so ba we ya
4: e yo na du ko yon da o ye wa
2: o sara ko e o pe jo je te si bo to to e be abado kopi susu aye je te bi ugba sara ko e gbe
4: ya nsi ugba gbe ni ya yo do o we fa to madam adeleke na do e mele pe ko be no do na do ko ntelo
2: o ko so do akun so we won na pa no fi de ku yi bo la blo business me
4: e lo da la ka to do lo do to fam do na du ko le na che la we lo
2: e la che ni we sa la ka do gba se pe to do poropo do du o ti se li le le ni ta lo ka me pa se para le ye ni ke kre bo da lo ka me
0: on si suisse e da jile
2: on
0: si e da jile yonu ni le ko wa pe esi wa fibo osunu ona wa hwe azon we do kwe do pome eni ni ma fe ni o amo ni to kan pombo wa hwe
2: me lo ko kan ba bi na yi
5: o na do ko na me to wo
2: dupo gan
5: e ka o ti be na me to ba dia
2: mi dope mi lo fun bi do hun no kayo si fun me ton
5: me fun me da wa le gbo lo do gbe mi mo
0: mi fun da gbe ya
5: e mi kan re be o jije ma kan do gan bi ore ya
2: lukuru lukuru gan do pe ton se resi amo de ba
5: ko idije je yan fa so to idije ton
2: ye de ba husuku azabi re amon kan we bi ero go kan to ye aha de ka ro pe to se we
5: eh
2: eyo ho ko le fo so na blodo
5: aro me a ho ti si je ale te pe ero dubo gan o na ruko le no me le ka be idije kan bi ba le o no bobo hore
2: me ba po we no ka bi osi
5: Eh,
2: mi ore ta. Eh. Amọ agbo jetele o. Je donele mi so mo ye pon ya.
5: Eh, wo to ka jo.
2: Ah, amọ mene. Abasi, abati masia le o. Ye me so hende jijele ni ayi.
5: Eh, diwi e gbe ja me.
2: Eh, ma oru ku to me ni orun mene le.
5: Oh,
2: diwi.
5: E wa ni ama na wa so to.
2: Ami. Ohun pa be se la fe o meno bakada yi. No akasa to don e du gan e o
5: agboje ma go gbe to
2: agboje ma go gbe to agboje ma go gbe to
5: mi ko le de o
2: aha
5: me mi na ka be mi wa di le o to je me le ko wa ira e
2: ah e o le gbe se le wa e hun ma gba te
5: ha to ko ya ko bi te ara e ju
2: ma
5: gba te e mo me to lo je ko lo e o ndo ko mi ma du mi je mi si ku pe gan ri ya
2: mi to pe mi fo de mo to pe
5: mẹ́mi tó gbé mẹ́yọ́ mi bó ẹ tó gbé mẹ́yọ́ mẹ́lẹ́yọ́ mi dẹ̀ súbọ̀ mi kúrò kúrò mi bọ̀ mi dẹ̀ yọ mẹ́mi tó mi ó gbẹ tó mi ó mẹ́lẹ́mẹ́.
2: ẹnẹ
5: ẹnẹ ẹnà tiẹ̀ mi kankan. o kún mi ṣe wa ẹ ọ ẹ mọ kó kankan dédé ó bẹ fẹ òde à. ẹ ẹ ló.
2: yọnu ọdọ òwúfẹ mẹmẹ.
5: ẹ òwúfẹ tí yẹn tàn kan fún ọmọ ẹgbẹ yàn.
2: a ta súnmù la súpà.
5: padà gbé e dún ẹ dayọ bó di tán. no ta gbe do e no fo mi ton e da yo bo ita mo da fonu gbe ton ji ton
0: Yannick, Yannick Spiro ye do jire no boe o sunwo do nu aso into e amo yonu oni mapon do ene olobo pe asuo eni velo fine de o sunwo rena le voa ba wolen wi kan di bo nu kan yi dan le voa tin do nu wa le sin aleho do jire sunu do ache bo reon enada asi nabi jire lo tenton emele de o milena de lobo no ton pui o meyon wo su e de su lo mo do jire o mi bi o akonpo ipanu yon nu do eni ve de lobo no ton pui do je taragbe eyin ni bo iton ro to o metan yesu po bo mi to pe nu do poropo iton damo do numero kan we
1: emi fongo
0: mi fonda gbe
1: kudo asan gbe to
0: ikuno mera ho du bogan mera ho o kristen ya sunu
1: ajenu una
2: jeje safa
1: mi zagito
2: eh o de ano ba ready ai
1: eh o bi jan number me
2: eh o sa to ma yo ne
1: ko gbere o ko mi ba pege ko
2: sa ko mi sa da gusa ya jeje to na mi se tete ye se ko le da ko acha
1: pa ma se na su po so le di ya belo eh no ko ya ya wuro po ho me ko
2: Ocha o sa ati e de jeje to mo nu mara na ho awe e ro na ko gbo ho lo do
1: e to ri ni nye ke da ho mara mi ho do to la ya mi ya mi me awe ha me kiri jare ba o ina gba ho sa du
2: a fa to ete
1: e ye wo e di wa
2: e de jeje to gbo tere kicha e gbo tere ina a do ba no ede bebe ede
1: mi pe do ba ga yi eya eya yo oli o eya no no mo ga so
2: eh la chalu e so sati
1: mi ku da so
2: o
1: ndon do fo je de je te do lu do boga
2: eh
1: ndon do ya li gbo vi na mi foro
0: mi fonda gbe
1: ndon da si ma bo bola kana
0: e so lo we
1: dabo diga ndonde se rufide se
0: eyan
1: fonde ni ndadu meki
0: e biro se
1: ona
2: so
1: de main don lo sin fuene
2: e o kwato de ma fine ne
1: ma se sin lo sin ko
2: do gbon ne
1: mi mo do holo me mi bi be holo mi do mi se do sun lo ma ya o se nu ko de gi di de
2: tro lo e igbe na kaka cho mo aje igbe yiji
1: e to ide me ba so kan ni me se
2: e ti mo bo joyun ran to pe bo
1: o de na don ti supo e fred bugan do je te do don hena record e kan to o sun ti mo mo ko mo pa fo ma de me ko so bo ngbe he kan lo ju don ko de ma in sun lo sin juro yo mu nde yo mu po sun ho in papa ri abio sun ti ran me sun mo to fun ni lo o mo mi to lo hun ko mo
2: eh
1: kapa kapa mi le ma ni sansun se agbaza fun eyan se agbaza mi le tesi
2: eh
1: to nko ni dope de mi le yanu awe to ni eyan asi di e to do me da yi e ma do ka yi me mo to ko go to pon kredi lo jo afo ko to pon ko pon yan de mi ton ja sun lo ja yi be to nko de gbe tun we bo yan de wa ni se pon bo to fo ase sun lo ni di aso ne to si ni format ni fo me de e na mo ai kaka bo na yi de ja o ni ma gba te pe de bro ma gba ne gba to jija we ma gba te
0: o damo florence ye do jiri o yonu eni no ton lo bo ba wonrewin bodo khodo kha asutun etedetede o ina ba so de ni do ton lo bo ina je wiwaji do taragbe eyin bo ekoro to o metan o koche ero di dora jere yo voto me pa pe dire timbo onuwe kunpla asikeke ti dayo doji ikuno yi pe na debu sen ton kuno yi pe na odo esien de su ti kenge
2: doji
0: ene doji eni ya olobo ba wonrewin bo ya wa khwe yo e na pon teni wo do nu mere vodo kanwe
5: a le gore
0: nemi ka fongon
5: e fonga ji na do koru
2: nso
5: ti
2: do sa gbe ni e lo yi tori me
5: eh o nko wa to ko mi bi ro se teri ta bo le kon me de
2: ti aya wa ta me
6: mi a bro bo do ye ko yo ye rendezvous o ni be don ya pa pa do mo
2: anyway
6: do gbe ni se ka ni do gbe no na ji me do mo ji ni
2: e so ara nu e
6: era che ni mo ku do ho
2: ho ai je do are
6: e o ko wa je do wa yo me re ko no se tirita
2: ah se tirita e yo
6: e ne
2: cho wo ka ho do to e
6: ah e ku to do to me ni bo ma si se re a ni bo e no yo
2: era che nu
6: e e o na ru ko nu ko mi sara teji o ko e ko bo izi pe vide me ka mi sindo izi ya to yeron we gbe do o itele re keka jeje no je o nye kana to we me de buru fini ya do po yin a do nu na jinu isin ko mi zi wa lo yi do pre pre me bo de foto o me de e no baru foto mi keka mo yin ko mo le po we to wa po me ipo le
2: mo we
6: sunu e ka do jiro lo bo plan o lobo wuya lo kawi fami sunu o thomas in gbere je mi ku tun fi mi ton do yo n lo ton keka bo we ti bi de ku do ku pa ton re
2: eh ne ye tun
6: ye me bi to sin
2: chobo kalendo me lo si konu fi o
6: e ne
2: amo yonu de o eyi toropo eyi to me finu a to de vo menu e
6: voilà me o to ezombo nye o do wa ye de a do fami do popo e tun nde ye si o yi wa do ye to sin dari boya yon de ni yon bo ti ya to ni o ti jo de we do koro si ye to ko bo e ka mo ro je re o ti jo e lo ko ti jo le bo yo e do ra si mi to ra mo me de bo wa do ku do to mi to wa ni ni de je ro family si ko me ki ka yo a ze yo po lo bo so jo ni o we no wa de me le ti ye wa lo e ka vivi ni yo yin do je de e preze yin lo ro te lo bo kon ti vo attendre ma blonia
2: e
6: ka e voyin do de me de e ka yi tin bo e to se ro pe o me ro je re o sun kuna mo yun wi ato o ye to se to wa lo o de a e voyin ko ko mo iru ra to se to ye o ye na bi ona ji no ro e ye to ko te bo e do taragbe lo bo eyin me we go lo bo ike ka bo yo bo to me su se ye to yin do je de de na wa po ka ka bo nu e si hu ni ro to o me to ni ye i karote ni ma se o me o ni ma se ni mi ira ka de bu de me o
2: no e da wan yin yan se
6: wan yin na bo te se o ye ti ye bi era je ni te ni te go ga yin da wan yin o te gre ato me de ni to wa ke ka bo to wa te to me bo wan yin a lo pa o ira bo ze pa ko sun lo ni ni e yin da wan yin o se ro ye me o e ma tun sun lo je de mi ja go e gbe ni o ye de pe ne ni mo ke kle ma pe ni o ye de o gun bo e me ka we no do nu asito lo je de e o ko do me de cho ba mo ya de e ka ko le vos tero ba la te di o di o lo te di aja se ye do ko kan bi o to re re do sun ogo ni e bi yin me we go yi ti o ne a ka le bo na bro ko ne a ka sa pe ke gboro fi e ne we na ko kan bi o to sun ogo ni ma ze adan de me o we nu wa wa se gba do po be wa weekend o ri o a lo li ri lo tu to bo wuri nu sun o e o de na wa pon lo bora yi ko to ko ro asuto sin ni o e na je ai ga ton ba di do yon le o ya o me ro ko e to ko ju asue toton
2: mo e
6: a ko ju asue toton bo je i ve o ye di bo ki ko ro te we ka ko ro sun o se ko me bo e na do o sun o ma do i de je ro o to e se pe so i to o me do wa
2: Voilà.
6: Moni ka ko jene na duko.
2: E mi de o tun le o ne ko mi makara ndo ko jo ko nu me aji.
6: O na duko nu.
2: A do ko jo ko mi jena blo na blo si makara jena blo a.
6: A su to e da ho tara ko ko do nu ro jere nu ko o ye ro do bi se bo mi jo me a pe to ja nu da pe wa pe ni ro ba do ko jo ko to lo cho wo iro yin ba fu ye me mo ko to. E jo popo yin re su me ko o fi di o jo yin ji ne bi ne bi re we do ma tin gba pere osin a ro me pere ya. E ba si aro me pere lo wa ka da tin gba mi o mi o ni ma mo e to la lo pe mi ro so we problem o do mi o ti to le o eyin o me koko we le o ye te je ta gba ni di ra be ti o agbede ma ro nu bo sapo sa je mi a do ro pe ti o mi bo aro yin me jo nem si a don de wa mi de le de su bo yin a lo so e de de si kote o ni agbede ma ro jin le ti ra se mi a no le sapo sa o ira ka mi ro se me lo ti o e ka to azo cho ba kin ya po don di we mo pe o me wa le je ti o ne eh na du ko mi je mi la
2: ko jan ne ko jan ne
6: ko jan ne ko jan ne ko jan ne tan tan don ko n we yin o yin a bi oyo po re ni ma ka ti lo le ku to yi o do yi ro pe me fi orun nu ko yi we ro ba nu me de when we go to Wero with baby as in Pujeti don't know, then can I walk on my Pulo Manawa Jaisi as in Pulin Cotton Gia, they can win you by the door or say, move up your suit or Tandy Bomido. I can tell that I did not borrow switches, seven switches. Where did you tell me what day? And I tell me what day when you're upon a chief here. For Momo, we can dominate the actor of what you feed you. Woman, you soon go and debut you feel like a cab of bad and what we can do and maybe you are pretty clear with one or four dog, maybe less or a man. You are only we did as a group person on your name. And my
2: little boy, I took a second, you know, I
6: said,
2: hey, no, literally, and the Modoro's rock a castle no bar, feed anybody at Titon Gidion. They want you, said money, Dion. And my little literally, medical body maline. Don't worry if you're any of eya jiyan eya si do pe bo ka yi ti za do oyowo to me
6: o je na jojo wa yin yo we so ko do re do wa yin yo ni te kan bo de wa yin de se so ito ni le ba to wa pato bo e ni te wa gon de bu ti yo o fe o eye to yin gbe weja to ma sapa no ma sapa to me we di to yi ro o fe no do me la me chu we ro ze ai agora ai ai na ze kona we na so bo na ku su won ji
2: eyan
6: ese ka gora jewon yo ni ma dero sin kidi me ni ma ka bo dero ni ma de kle suno ro jere wa yin to fera yi mi to me wo ni won mule wi di na ba je ko yin do ne ya ga pa pe che goro to wo me fi we di ko do mere fu chon wa fi program tele wa ka do me di o ki program tele wa do nye ji e je ko ka yo suno di o e de su do wa yin nu suno je won de ko do ni bo je to suno ze di wa o e de su hera de gora to ko do ra yi ro jere yero o ye pe bo de foto fi de mere bi o iro pon ni ma ka bo se yi ta tun won ton lo je de ni pe me de ro ton wa no mi re go ni ma do mu sun lo pe de o to mi yo le se ho e ni ma le bo lo o di do yi ton le mi o ni ma do je de jo meji fi ato nu to wa chi en go ni ma do mu ko me o ri bo mu te ro ton me yin re so ma te pon bo ni re so ma yin de ro fi a ma mo ro ton ya pra mi si a ma to un yami do fa mi kire me o sun we ka do un re we ka bo pra yan so do idere je na ro ko to me dandada e lo ku yo e na mo ide de sun o do ro tu ton ma o kana gwa la ni mo fi para yi ton do
2: e na che so a mo ka
6: e o so na ru ko nu na me o ta bo pere bo un yi ne pere do la me so ma te bo to de kwa
2: e na che mi
6: e na che mi de
2: e yo ke se me ni yo no bo yo mi lo
0: Ami. Sakari. Oh, edo di do jire yonu ene daji edo fine kaka ena en khode media ena se wosin kho me kanji le boy des nona da sou ton de voisin yo vo sou do ton pombo nou kon yi rena le aje tintini ji
2: kasi edi ende o de do adon mi si ko ya bo pra mi wa nou bo e ede su ona ba fide lo bo na je yi ji do eno no kho sa do ton ha do fi o asi no kho sa ba suna do mi ablo nu binu e don adona wa ne dandan ni ma je ti ton ji bonu Lili,
0: devo le diwa biwa yi kato me o. Koche ye levo a da ete do tin kaka bonu sunu omo anso ni yon. E na levo jwe to buwa levo dofe ni. Ba e na levo chi me madu asuwa yi da unko to ome. Do unu me do kanwe?
7: Do unu e no visi ya patati ya niya.
0: Me fon da gwe.
7: Ok. Oh. Ani na e?
2: Afwa yon ari.
7: Yeah, ni a fam yo.
2: Ntokpe.
7: Ok.
2: Fite a dekbe.
7: Ayo no. Oh, ndi a tekman do. Saka yo fi.
2: Ah, saka ji a dekbe ya.
7: Eh, ndi a nye zabo do. Oh, ti pula nye nazi alo ni yagi.
2: Bonne.
7: Mi mo ek ba dekbo. Mi go te me bede. Kali mi do a se.
2: Esieta.
7: Ntokpe a nye onde vose don.
2: Eh.
7: Ah, ek tekman. Mi na se blemi. Mi ma blemi.
2: Oh, I too, I see, I see,
7: I don't know where you're going.
0: Mushkan e do pe ni boro ri dara jire mi an do yun no po na je ni ma do mina.

0: di huye ya merahu elena monjemeton titengbeton eso gbe khanu gbo lodo didodo meji me ko imelin gbo lo ite iwaso ro fi elele teme o bukaro asinpo mun ko ton jiyo gigigigi o ye ko wa tozo gbon lo ka ko tun de ni ro to ohun eso in jorunu ye tele ya me ko tu won we eno tun gbo lo no waso harapa ene ko yo ira li mun ko ton moro po elena o mocheme defo defo le mo mocheme teme enale yo ero tinti me no ji epon na jino yi na jino nu kan ton bo Elizabeth poyo bo na ekun pla o wa sin po mo nkan ton jinu sengba sa todo ekun yin mera ko si ya hata lo sin o wenu e eye kha sin po mo nkan ton lo na o tutu ben da ho togidi sengba sa da ho eni onu odeji mo je won e mede tin lo ye tele yo ye wa so kha o mera ko si je kha o Patrice Talon wa chubo e ho me tin ye de ka ro fi mo nkan ton ho ekun si hu do meji e chinchan e chian sin so sin sin fi famera pa ene ko yo mo je me ne ina pon de o mera ho o todo o lo to do meji ni pon ne tin sengba sa to do wa soro fini robert osu e wa soro fi mo nkan to kun kayin o ta lo sin o wenu wo ele adomeji ye me me lo yin o de menu boko yin kan ro re menu gun gba sa lo ka jinja e ho me ro sin na gba sa ikon ten ten me tele ton yo e mo mature o nago me ne e kun yin o ta lo sin wenu wo me mo iji o kola wele mi ne le bi ku yo e pon iramoromeji nte ngbe tu be da cheton bo nkan yo ka he na tinu o to o ina mo jeme inele sakari aliboro
1: ena monjeme ene yo mina ti mi ponjile mi je mi de susi sin we e mi dudu toru birin to ikun pa ji fi yo a che pa birin to ton e pon nu wa ene on sin ye kan me lobo jo wenu ye me e yin me bo ho de kun pra ile bo yi do ga ho ene le sin ho de die yo e jo wenu peto do poropo a fodi o a fowi mi ando a mi so kemi peto poropo a fodi kini tini ene yovodo o 369 e jo weye de tonu ye lobro ye ni yihwe lobo yin pleta nuiwa ene ye bloi e kunko menu ye me e ime lobo du no mon koton sin li le de su titen pe lobo mi kan ko bie mede mede le yo no kiko awa jije e wedo nunu do poropo ye tonre do nuwe yin lobo ye yin no kunton do to ha lobo ka yin le ton do to yo e kunko menu keke ye tonre lobo mi se ene le yo toro mi toro de su lo jen mi o si senator
0: to zo ro po si apapo je mi na no sakaria ligboro lo na do meji kegekeke tan itere so afo ite tan ko ite ro bene to o menu gbo lo na si khute pon lo yin o gbe ido to itan tan ro bene to o me nu eji we zo bo lo wa yo nu ni so khule o me ime le lo yin onu kan tan ro bene to me me kun pla do meji apa ine khuyo e we no do onu yin nu lo yin bene to tan po o tore fu pon tintin hon mi na to no meji eyin ambassadrice fo so ro tito karada ton ro bene to me fi mo ro po yin emira arab unitan yo ire so ite pon lo wa o bene to me ka wa yo aso ate ton o ku ton fi ewe ero no tanta da yo mi na tro me jene sin ye va me o mera ho amzat mohammed fala karzan la katani eye tepon lobo yi khode lobo na o mon jemeton we no yi no khoglo me lobo ton yi ko yi khobo mera ho e do ha teme ne yero meji o susu desu e wa yi no mi tite ngbeton lobo e mi wa bo e kaso khole e mi o hoito e no pinu kun do nu e kanto mi tan po to de fo pa ko we yo do yi e no bo vivi do mi desu o tite ngbeton e vivi do mi desu bo mi lo ko ton fi do e ho me lo nu ta ji jiwe fi wa mi tan e dinjon e kun pla o nu wa dopo o bene to opo to to mi tan pa lure nu te ngbeju tite ngbeton e ka ken mo wa sori asori dopo ba so ene wa ye mo meji nu ton si mi tite ngbeton be kon pla aso wa dopo do khusi khusi ni no bene to opo do emira arab junisin o to opo e le dopo lo ro meji o naji do eyin o bene fi jiji lo no pe nu kun do nu kon pla o to mi tan po to de fo pa ko wo e do kan la be nu mi bro meji eyin do ina wa nu to po ha to ni je wo ira wa no tite ngbe ton mo ale toko to o lanbe won nu kon yo natin apa jira temeteme eko tin we nasi ko tempo lo no bolo wa so ene re bi khuyo bi we ira wa so ene mo jire natin onu kon yo natin to we le yo melaho ena mojemeno sakari aliboro
1: elo dion o bokono ho moto fawe sokbeme yeme eyin azadu tanano wendo mezo ato miton enile yo ono kiko awa jijero nono ye tele wedo nye kpondo jile en jowa momiton le sin hwe e menon dudo berente kukman ji fi

0: fido na ya somme tan tan tan bo no kon yo na tin tin to bo mi to pe no mi be e ko mo no kun je enorme le boro kande kande huebo no o vimi ton enai uwe ba home ke gan ho le ko to me tin o gboje zan mi we mi di e mi ka ro gboje zan me yo ta me lin le o apa e ku ye enonu le yo eno su po de su ti tengbe that your vieko dindu alade ko fideko dindu khore sale vieko dindu sobojo na ibe pon ji alavo inele yo tamelion ino do pon bo nwe u kenu to pu emi ka jaro tamelin le do po me yo ewe yin vitoi e ja khore me begbe pon ji alavo ton blugbe e ja o to ko te de suo e mo do aso me ko li si me to de su apa de ko inu aje fini bo inu do vileo e de sno na so alie yin alie bo e de sno no mo e de de mi le ntero gbe mi ka cha we de lenu inu amuro vito de le tin bonu do dan dan dan vicio ala de ko je we inu na pon aso de dan dan vitio eyin pon ti alavo e iyo akwelin si ale nje ru ano dandan e o hodo yo vo gbe dido o lelele asin ale nje nanu dandan bo vitio di lewo no cho e de wo no so apa e ku e vi e tan lo na pon wi made yo vitio di lewo no so ni ye papito wa lo ene o mo je nanu pon lo boyan
1: o un dugbe nu da ho e mo ro ko lo ko da ko yin wa son bo e frapa ma ba do na bunu se wa ateki ho lo lenu donu e do pole do no ya bi o to menu me
0: ganji
1: o nya de we do agora guji bo de jo do mi do pon jo mi lo do pon do
0: ene
1: ene o e mo o vie jo yo vie jo o sun vi de we son ki tombe wa bon de we ko zon ki tombe wa bo nwe ni we apa ile kwe we ina no ru peton me bo nu me na bo ma di nu de bo a o e ke ina pon vio sin wa lo me ne ko no wa nu bo a ni tele we ni wona do vie di bo e blo kaka fe ne ku ya ton ka e ku ya izen ku ten we nere o le bi ko so gbe da si ton jijo le bi nu an blo bi ko so gbe da si ton
0: ganji ganji
1: mu anamuma di nde bo abuna bo ene kerek mo yo ana ko je fi yo sin jo pere pe so ji fi fi na gbon le pere pe so ji eyin akayin me de bron di run pe de yo eyin won de men pa ku ya de yo lo mi de lo ko de men pa ku yo nu e mo ko e mo ka kan do ko fa e
0: kan ji
1: kan to ko fa e ji fi yo e na kan a forget e fa bon ene eko tu alie nu e vi ona gbon yo eko tu kaka ba wa ya gba sa ni wa sen fani kaka isu me fa su meni o te fani o nu ena bro gbe ton me eko tu bi e ke na kire o e mai mo a bo ne se gbon yo ku fu pa ku pe de we o ndi tin bo enu yo ro astrology o horoscope
0: e ne
1: bo no sin du zodiac be no me ayin un tun le o le na ti gbon de o eh bo no blo kai de vi term le me be no bon et tu es comme un blo mo no vi o sin gbe ni mana fa no nu kan o ene o yin o gele e yin o gele vi o we ba ti bo e a ko mo do na pe de ko ba to na pe de bo ko to nu na yan pe de o be wa je pe nu we na je o bo a mo lo je fi a ba to na de o a le no ko je je de nu bo o bẹ ka lọ jire mọ ba mi de o e ma ro tantan mo lọ jire le nde o le n ba gbo nde o e ke na yin do mi ke nu blo mo mi ke nu blo mo po po ya o do ke nu o me de we ko jason a lo to ko jason kaka bo e tin le mo na wuli bo na gbo bo e ko sin fi be na ro din o fi e joro kan no bi o toto gen na yin toto gen na yin dada fioneka joro bubuka yikira iteme na yone bukalo jiri alilevo bawe mlede bonaso gbàràgé o
0: gbèrè
1: eyín
0: pọ́n
1: kó dọ̀mọ́ mọ̀ gẹ́nà yín
0: tótó kúndé sùpọ̀ tó yẹ mẹ fí ó pé mi tó pè fí ó rọ tótó zíà àlè ń jẹ lónà ànà
1: tàdà e ká nọ mọ́ e ká yìí sẹ́tọ̀ mẹ́ e ń sẹ́tọ̀ sí àṣọ wa
0: edo látọ̀
1: mẹ́ e ó látọ̀ mẹ́ e kò jẹ́ pọ́n bọ́ yìí dọ̀mọ́ bọ̀ o n tún ìgajì mẹ bẹ kúrò ní tọpá kí mi ní bolo àfọ sa mẹ pẹlú mẹ dòtó bá rí ẹ yẹn na bulobula yi dòtó sí mọ anu e bolo fọ ẹ lọ dòtó sí o máa bá rí ọ e di yẹ àmútsí ọ na yí bolo àmútsí ọ na yí bolo ẹni o ẹnu jẹ pọkẹkẹ o lisi mẹ ọ di sú ọ àzọ̀mọ́ kò lisi mẹ tán di sú ọ o n dé tí n bọ̀ mí nu bulokù bẹ ní ọrọ comité d'orientation di yen yen directeur nkolon bulo mege tutu kulo bulo di yun tuwa bon n kpe fona zomɛ kiran kiran bɛ yɔ o messi mɛ yen yɔrɔ professeur principal ni lɛ yɔ a to xɔlu kulo ko mɛ yɔ ɛya messi ti bɔ yɔrɔ se bɔ yɔrɔ yɔrɔ kpe nukun to xɔwu bozé o azɔmɛ si mɛ kulɛ kpɔdo mɛtɔn lɛ kpɔdo tero xɔ sa irun kple kpɔdo o mɛ yen azɔmɛ gan lɛ kpɔ bɔ filɛ lo kulo kpɔ inu kpɔn aso wa itan gbɔkɔnɔ kan bi ɛsoro ɛtɛ ba yɛ de adze baso yɛ wa yɛ de ɔnu kpɔn kpɔnɔ se bɔ do nu yɛ ba yɛ de ɔwɔ bɔ mi kankan mi se kɛm kpɔnɔ se bɔ do kpɔnɔ kpɔnɔ dzire nu yɛ ba yɛ de ɔ esɔ gbe xa dzi fɛnɛ yɛ mɛ do trois ans mɛ second ne lɛ mɔ ye bɔ kɔ yi mɛ na z do second a yɛ a second b yɛ a second d yɛ a c yɛ a o kabi yina se yi tekiniko a sewe a sewe a kpɔkpɔ ɛnu tún.
0: inu kpɔn le filɛ de su do aso
1: wa gbɔn ye bɔn inu lɛ kanbiɔ ye nu wo ye nu kanbiɔ inu kpɔn inu se filɛ si biiru tɛ bɔn kpɔn bɔn ile suwɔ inu biɔ yɔrɔ ye etɛ ba ye de bɔn mɛ itɔn de ti tɔ itɔn de tɔ mɔ yosu na yɔrɔ yi ma fɔlɔ je nu ye ba yɔrɔ de ye bɔn inu zero kpɔ bɔn gbɛdze kpɔn bɔn je de tɛ na sɔgbe ha bi wa di e ne yɛrɛ kpɔm lɔnze yɔdo fiyɔ ɛmɔ ye mɛtɛlɛ kan ti bɔ vitɔ lila ti bɔ ekɔnɔ dɔ jɛrɛ de mi tɛ ŋlɔ dɔ jɛ filɛ
0: mɔjɛna yi bɔn emi lɛ dɔ kpɔn yɛ mɔjɛna yi ko yɛrɛ zan
1: e ka se mɔ wa bonyɔ wa e se mɔ wa o ɲɛmɛ do fiyɛ yɔ kpɔntɛw tiyɔ wɛrɛ jɛrɛ hunde o tɛnpɔ yi ma yɔrɔ ba kɛnɛ hunde yi yɔ ndo ɲɔrɔ de bɔ kilesɔ ɲɔrɔ wa kilesɔ ɲɔrɔ wa eyi wi kɔmɛ de mɔ an kilesɔ ɲɔrɔ wa bɔn esi dɔ dzi yi ba kɔ kpɔn yɔ ntun le wapɛ ka bo ba seku ka bo yi seku fi yi yɔrɔ wa kilesɔ de yɔ e ba kaka bo yi dɔn dɔ dzi wi ma yi yɔrɔ zebulɔ do do nkɔ mɔmi na fi yina mi wi ma wɔ bɛ na yi wi ma bɔ ɲɔrɔ de ka yi bɔ bó fẹ́ mi dín bọ́ yín sún fẹ́ ní ta o bọ́n ìgbọ́n tó bẹ́ lọ yàn fi ẹ́ ẹ́dì wẹ̀ máa di fi àná yé di mọ̀nàmọ̀nà yúnà
0: ekolo
1: bole kaka dun bɛ kan biɔ bɛ dɔ nidɔ dun bo yɛ dɔ bɛ dɔ aniwa ma bolo se aniwa ma bolo de ya
0: eye ba dɔ kirizɔ
1: kiridodo nu ifinɛ yɔ dadalɔɛ
0: ganji ganji
1: o kilegan kado kpɔ ayi eye vitɔn jɛwɛ nadalɔɛ dandan han o eye lɔjɛrɛ arazɔ jɛwɛ yɔ eye vitɔn jɛwɛ nadalɔɛ dandan han o malɛkundo o ɲinisu wɔ vitiri ko ti bɔ e lɔdzi le doto jɛmɛnɛ dana de ilanoye jibo a doɔ de ma ɲi doto sɔ jɛmɛnɛ wa bon lɔdzi mɔ bo azɔ desu bo azɔ desu anw azɔ bɔ ayi ma sun daho lɔdzi a ye ne yɔ mɛ a kɔn le mɛ a bolo gbɔn bɛ fan kan bɛ ne wa fan kakakakaka nbo bo wàsɔ tan bɔn mansion bɔ yi mansion diɲɔ yɛlɛmɔ dɔn lɔ e ma ɲi pɛtɛ a bɔ n jubuzo kakakaka bɛ la fiya ye mɔkɔtɔn o le jɛn mina bolo
0: jɛn mina bolo
1: bɔn miyalaka ma wari ami de mɛ be e vivi ni kaka bo nu ra mu edin o e fu odo aso wa di o
0: me e fu di me
1: e mo imai mo abo e na pada sinu yo yo e no yin la din do yo lo tinu ko me yo nu e na bo do chocho ni kaka bo e blo je we o e no fu ra
0: o me e no fu di me ha nu e do la to me nu e de suno na mo ide de me yo ali ton en mi ple do ne
1: e o nous des petits vitop alors visons si blood ou venez nous moi j'ai mis quoi bah si on s'en doit moi j'ai vieux alors c'est pas jamais léo est un blood ben un homme mignon dieu et un vieux wado allez le poser moi d'horre bon ah fiche mais moi si blé venez mais quoi bah d'autres on va tout noyer léo est un blood bon léo est un blood combo et un mignon dieu hein là mon blood moi et là mais si blé ya nous mi do kai kaka bo e gbe nu mi o
0: gege
1: e ma kai gbe ahun e juedo e ni juedo nu e blo nu e do yo nu oje e ma mo nu e ba de ah mi ke lo nu gbo ro
0: do gudo fo
1: me ara ro kili mo en do mo je ni dandan o e hu ya ja so wa gbe do don a hu ya ja we ma pon gbe do a bi o ja ma pon gbe mi tre o fito fino nu emi an plon me
0: mo
1: e plon me na se me dali ji a blo le na nyo a ka blo le na nyo e do ko le tin bo fi le o mo do gbe me o gbo gbe le roje e le nu e lo nyo no le npo e suno ra e hun yen suno blo
0: eh
1: eh bo mi dire na plon nu fi o bo ye o le o le we yin nu e ka do kaka bo mo ba gin we de o
0: e ni chuedo
1: o lo ko tin me o lo po tin bo eni on le mon don tan nyan die tin bo edo a tin pato da ho e po do aso wa ko da ho le te le yon le edo da ho ton bo fi ton ka lo ma bon ye bo nu atalo lo po lo po bo de e o nyan ne ma so lo fi ayo no ton lo jire a tin pato don si aso gen blo dandan
0: a tin ki pa jin na pon
1: dandan quindi vi ho caro fine io e co gli le foto di noi no io e artist bueno blu tablo ne bo e non de no lo pade
0: bueno
1: pon bueno se do ho la pade na io e si ali we ka cose non ne caro gre
0: a ti gen a pa ni
1: de a so sto ton wa e gen wa bo e no jo o mele no aso aso be no godo bueno lo le vo blu kaka bo vio e wa ne nde yan ro busu ne yo ine ba ne tugudo le panso
0: panso teji
1: e lo mo po no ton mi to na gidi mi ton lo ye si en me di me mi ma ba nu ani e fi de o o e la ja so ni bo fi azon go si han tu won
0: e se e je nu de do e
1: de do e ka go bi ka bo e a je e si no fi mo fi nku nde ka mo wa ya eh alo e la ro bi azon je wa po wo pe de ma si junun to e do aye
0: gbere pon
1: eh nu e wa mu pon no no je nu e de ndi
0: azon je ji
1: eh bu ja azon je ji po na na ki junun to e do ya ro mo do e pon si ona bo na yin lo e ba tan ta bo roje a tin pa so je na blo ka bo e wa o gambi bo viole amo fire vo bran bo viole je tinton adokun de bo na ijen we
0: ate asan je
1: ni aye na nayi no vito de film na blan
0: ma pe nukun
1: bo bo yin jin na pe nukun tout dan bo e doha o nyun firo ko bo se pe ni bo de tepon bro ni pe nu vi mo je ni pe ni bo tepon bo mo ho ni ku sana yo be do kaka bo nyun wa bro je de mi mo ho bro je eyan de kho ni no film ni bo non ka mo ko dia me mi a bloka ka bena yi bena yi
0: to me ayi
1: be wa yi me to me ya bo le ko wa bo aton we ton yo me no ko yin la vivi na be lo eh ba le vi che na chenu we na chenu we me ke na chenu we e ro tanta me bonu fi le fi mi ton le o
0: eni joye do
1: bonu eni pon nu e do ila me nu ye nu na chok be ha yo eni pon bo mi no do ho ha yi mi no ma ro dandan le jan na blo imondomo
0: imondomo o papito fi eyin iwe ma khome de o o aso eyin aiwe ma khome kaka bo wa kho isaino yoro 4th ene yo ewe eno ama mere poropo chubo eno be 3rd eno mami ajuna blo 3rd hoena blo apa eku ye eno le akwede anano abi apa eku ye eno do khode kedewe anano ajio eno ko atinsin kate mo tro lo e ambe 3rd ino o ma me asan ropo but yon e ye blow yo when we ye blow no yo we enu lo eteno eno mesi le desu o ye no pon bulletin file do propo ton bono ma mesi le desu eno ma diyon de ye ma we yo mi be azo mi bo kwe mi via moroje e o fi e mesi le so mi do yo fi e ma yon a on yon le vodo e yon mi bo yi fili boy nine coming to the fiba mi de yo mi na yi hunye o ye so en so do apa ehwe e ino do hold ya on do yo vogbo litera tu si apa ehwe ni yo ye so en so do ton ti yon kon ton yen ton epo yen podo 6th blue kakaka bo wa 4th le yo e so ye tre bisese do akweli lensin alinu fi eno lende yo e so ye te biro ton bo yen do poron ge weru ti eti mo ko we on dey as o me be pun we o e ka do je me re ma e so me do file bonu e ma yonu me wa hun eni mo administration sin me re ye me kan le bonu eto ha yo ina so me do fi anu eti mo ko yen yi mo kan le bo ndo je pere pon yen kun ba bura nu apade o pe re de we yan no nte wo sin ka mu do gbe ton le wo gbe ton le biro de bo wa iburo yo e igbenu gbobo e so mi do gbe jere sin alinu bo aso mi ma be a bo mi no fine ndo apa pe eyin no lele sin alihu yen ko no to n de de me da iya
1: bo fine yen ka ro bina ye
0: o fine je ka ro na yi do gbe jere do fine nu e yo do mathematics abi physics ene yo mi blo nu ene kaka nu segbla we to se mi ni yo mo to nu nu de budo nu ni le de me kaka nu to se mi bo no ite eyin na no ho ero sa kaka nu ku yo na fu o aso be je na le bo ku to bo won aya mo me je le lo do yen lo poro ge le bo mo kan le ko ninu o ye te so na igbe bo na le bo ina te a bo won le aya mo me je le bo me je le aya mo kan le ti we wa so mi do fi e so mi do lo to ye yin o li ti ra twisin ko te wa so mi do fi ne nte ro gbe nka ja bo mo do e o nu we nirin sin we ninu o papito we de enemy o